Salomon aplicație și la radiosalomon.si. Slyšen i poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.